a se di dia vale yeso pon koma waka fa potola ba o chogbe eye mi a po kona mo bo maula le mia ma mi a bo kona mo bo ma o ma se amen Money ba a wala ya amen le te fo mo mo ya amen mi a bo ma o bo kona mo to anya fo de de gba toa la tro cho nu voma la tro jima cho nu vomo kata gbegble pe nu ona mo kata si o le wona cha la tro cho ma eye cho nu wa vla ma nu vo ajama nu gbegble pe nu ona ma se fwa dia ma se ka le le on la gbo ba poto eye mo lagbe de lama no me fo gede mo le ho ho popo ma no me eye gomo dope bana no kunu dowowo gba o chogbe na va mo le wa gbe mo gomo dope na ma o fo no kunu dole wo nya gbe mo ye nyi de ho ho popo mo tro cho nu vo mo mo tro cho dokwe mo mo tro cho viviti mo bo nu ona gbegble ba gbono no magbo mo tro vade lagbo le dunkweja amosiama se ke ayo apoto bonkola akpo dede enu maka ho popo la vagbo na le tu de ho popo maji elabena mawo enye wo khona mo bo mawo gbesi agba eye wa no yo kple ya yira gbesi agba ya yira gbesi agba le todu simu ya yira le tro de miamu ya yira le de zole yin kwa ya yira po mo po le wo do wo fe le wo nu sa fe ya yira le mo ajia de ya yira afisi afisi ke na ye a se ke gomo do po ho popo bo gomo do po ale eye se ma o va troso wo kona mo bo ma o ya jira le gbesi agba gba o cho gbe le wo agba mo ke ko kata mo le yesu pon koma mo khoma na do kwenya mo khoma jesu na do kwenya mo vo mo po cho cho mo veliada chochuma valia yenye novisi ocho wodo kwe na nyatepe le kristo ma po nukunu sio le jinyim aye nukunu adole sekemi ji adole sekemi mojio aye nyatepe to na adole ma aji le dokyo ma aye moji bena ya do ya mo to we manu kata no katena le jazomo aye le ya ya mo vu na do kyo e ma mo nyi wojiji o aye ahia bena na vai do ya mo vu le ya mo vu jepa aye na ji ya mo vu kula na ba ma ma vai do ya mo vu na do kunya na mo ja yi moji e ma mo wojiji o bo kaka jiji le mo le dokwe o mo no kuno to e aye si le bevie se ke le bevie se ke o ma adam le gbo jiji de si ade le wa gbo mo la so asi o anyi no kuno apoto na na o no si o kata le ji no kuno si o le ji le yesu pon koma aye school vi jibe ya duji aji apotola cheno amasiama aji jijire banti fafa na no imaji nti fafa mala no mo nti fafa le wo moji nti fafa le ple wo honlo amasio moji ayo mo lo wo nyagbo wo mo lo nyatepoto wo lo swedako lantiba fala no mo paplo le yesu pon koma